Evo, cijenjeni slušalci, nastavit ćemo i sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Jutros u nezavisnim novinama čitajte: tržište rada u RS-u se sve više popunjava radnicima koji su se već penzionisali. U Srpskoj radi 10.000 penzionera, među njima i Banjalučanin 95 godina. Stručnjaci upozoravaju na mali obuhvat vakcinacijom u Republici Srpskoj, roditeljima 40 prekršaja zbog odbijanja vakcinisanja djece. Transferi, cijepanja i novi pokreti u žiži javnosti pred ove opšte izbore, stvarne ili već viđene promjene političke scene Republike Srpske. Pad nataliteta ulazi u kritičnu fazu. 61 od 64 opštine i grada u Republici Srpskoj više umrli nego rođeni. Prošlo više od godinu dana od usvajanja zakona, do kada će građani čekati povrat PDV-a na prvu nekretninu. Matura treće generacije Medrese, Mladost i Ljepota prošetali Banja Lukom. Nevjerovatna priča fudbalskog kluba Le Mans i Novaka Đokovića od 6. ranga do Lige 1. Evo, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci, neke ćemo i pročitati, ostanite s nama. Kaže... Planirano je da se u 2020.